0: Fie Kåre skriver ind på chatten, jeg skal springe hendes trumhinder. Og Tina skriver, kender hemmeligheden, bland selv slik. Åh, lad være med bland selv slik, jeg magter det ikke.
1: It's simple.
0: It's not hard, it's simple. Så går Fie i gang med at rydde op. Så skal der ud og banke med støvsugs. Right, it's simple. It's not hard, it's simple. Yeah, we got the vibe, it's simple. We're gonna turn up tonight, it's simple. Ja, ja, skulle I nu sidde derude og kede jer, så kom endelig ind forbi. Det er altid spændende at se, hvad de andre laver på kanen. Clap your hands like this. It's cool, it's simple. Nogen sidder og slapper af, og andre render rundt med en støvsuger. Jamen, sådan er det jo. Simple,

0: Skal du ikke have din pilsner?
1: Den smager som skridtsved.
2: Ready for takeoff.

Altså, når man ser klokke på cam, så kommer jeg til at tænke på det på den næste sang her. Yeah. Take that and rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Take that and rewind it back. Ursa